kasi la tu fu ye lang lang winner patir fast ave ngale lua fe mole fai pule ora ve vu je a fes parki io foi mai isi a ele ai la ile se me la o fu per fi ko ke le lang lang mai e tata on ave fu se lua fe fai ele tata tiva ye mole lua fe tu le tanga le fai pule we vai ngi me wo o mai la vole o me wo mi se fu banu o ain ke aure ko ka kalar ko inge tolu lo matu ya na tu tu o tafa o wa ke ka fa mo mo ai ma te wa tu ya u marta tu sponsor letas ona show te le marta tu por klama fa tu la ina o le va o tala.

Emnat samor le tato pulklamal namo oile nevo I tasi leitula. Mancho mai le lua se pai le fato filoa I malefui amigos. Ai o taiao tau filoa I malefiunga ya afua le pia le mani. Malefiunga ya le malo pene finuti ma oe marisu tasi se pai a tasi. Se upu wa tau le laulu lau fafunga nga ya e asu asu atu vai malu puenga. E poto la voltau tai ai li lofe ausi. Nei timi mau kin fale manchu al tato mau tau ave. Fasar fai meika. Ioi. O wa kua ika sesi. Minga ke leo mai. Me mai fafafa ine fo ile. Ah, fafafi. Wa kasasi fo. Manu ye tele tuengo tuel nei asolua. Ioba vai tato soifua.